Folena mai ki ana tuare, sene muna i ki atera. Muna i ta, kone sana mai ti atera, fele i niku manere.